0: Tani garam tiktik jiksam gasam li chan gwa arkamda gongho na yishu gwa arkamda ishti yung na yin Dandaga shivu tada sakanda chadi tukon gwa arkamda say jindanda Domda gwa tada sakanda chadi sim nyak saksam gwa arkamda say jindanda Tinto chadi nyak gwa arkamda la sukwa Tinto yin dachi sa phalam de chadi ranga gwa arkamda say jindanda Tandamu gwa arkamda randa gongho na yishu yishu ni gongho gwa arkamda gwa nyerlam darira Dandi phalam da tak gwa arkamda lamtam da tak gwa arkamda na yin Tiyo rolam kagzub khanada gwa nam kagda tang shik sushay gwa khanada yin Tinto aga tang sanda yoke Tichinga tukpur gayan gongho na yishu yishu 이촌의 공호 속성 영향 받다 상망의 송단의 잡조라 땅들의 주인 하진가 같이게 딘토 야름 티트 그 증가 대린 칸이 많은 큰거 와끔 대가 대린 칸이 반친 강디 거 와끔 대지 되는 나이 단 디 와끔 단이 저던 거 다처리 된 단지 동숨 칸이 미트 그 저리 된지 동숨 칸이 미 급잖아 놓 대린 칸이 반친 강디 거 와끔 더 나이 도름도 고듬도 시식 손도 시게 고 가는 거 장을 증가라 칸음이 그럼 그런 적은 지금 메케 단이 반친 강디 니 단디 대린 칸가 동철한 요소 와끔 더 나이 저리 된지 동거 칸이 미 잡자 저리 된지 잡자 작은이 칸이 미 급잖아 놓 나이 도름도 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Tani yanam sam tiki chiki chiki liwa ni na gormu wa arkam daga tangjian rungu ni chandam chewa tang chara khani na gormu wa arkam daji diyo na yin chandam chewa ni tangjian rungu kaabshung da sejin randa chara khan no ni chandam chewa kaabshung da sejin randa ndirna na yang chuk ronam kagajuk khana na yin wanam kagajuk khana na yin dina nang sanda yoke Tani yanam samak chiki tiki wa arkam daga samak chiki arnga ga wa arkam da ndirna din chonyi na yin dana bayin ga yin da sejin da liang kani gongho wa arkam da sanda ga wa arkam dara dara dina di ga yin da ni ga la ka na chu tong kur na chu chung de ga wa arkam dara dina di wa arkam dara na yang tebzin ga yin chik lam da chuk kur go sa da huin chung jina chu bayin ga yin da na da na chu chung da na ya tong kur kaab chung jo gori ta lam da chik mar tiga samja atak nam da chuk kur go sa ga da mung nang sa la gu ta lam da chik su shek ki yo se gu ke di chen ga shung da na ya maran yong kan ga benda chung ma ga yin shung da na jo gori zaab zo ra tong tere chung da yin ha chen ga ga chi ga Tani yanam samzhik chika daatung lin daabzhik kaabshung dasa chik diyong naayin Tandag chari nirtung samzharik chari ebdin khani mii zibjarab din Chari nirtung samzharik chari rilga khani mii bjabjara cha thamba Nii warkum da naayin dolamda kudamda shi shik sunu shekyo Ganmar changchangala khanamani alung khani jogan jik meek Ali chariin ka sankan naayin tina kongandar kan soni na chuti Rang naasi karong yarang shing lam jik nisik chundani Rang shing nirlam galam gani chandung dari Tena chum nyerlam gala kandayin chonyinan dien draga lamga nitsan dhawan loo chienga ta hunyul yin pkhanmay naran draga nana chula ta lamdam gala kandayin dhamu shiksu shikunu chandiri tsiga maa yo kam Taitang han ta chu pkhanmar korsga nana qalongda masajin dhan raya qalongda mechin dhan raya dhamu ghanang sandari yo kam Taitchenga ta tukpur ka ngipar ta lamdam ta tukli yarmaran yo gori dhamdab dien chak shungdani zabzura tangtuli longkur ka nitsan ta jeta dhangi dien chak nungkur koran yo juyin hachanga kachiga
1: yil kong to shin yang sa tong to da jing li ga xsum ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne zhen dan zhu di ni shi bi kori ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tong gi xi bu de xia ge

야 잠반 덥질이다리 지난 비달은 아직 히타 초르타 고타 삼칠 치즈가 욕 리드가 주 토린 제클이 친가 잠지 클이 친디나가 나치 냠가 회글로그리 일지시 요히나잉 다카상테랑디 무슬림 토르지가 키오노 그르징가 주양다 당다타비 난돈다 흐츠우리 가친디 대가양 회글로그온 덥지가 지브자당 노터히디나 올로린 람베 등가가 참반디나가 다주 토브종다 옌츠 만족나 일 야드가 올로린 람베 등가가 참반다 질리다리 제치 냠크남바당 산타잉 지 버스가 저와르가리 저와르가조 아시가 양 저와르가 제치 냠크남바당 산타 토브종 예지스르나 요나 레츠 타톤 컹거클림디 카퍼 통화코 레츠 타톤 컹거 카퍼 앙정타 남바츠 파지르 히지르 삼거 르젠드는 그치 토린 제르케 레츠 디나가 아다 니마흐치가 아주 레츠 탕흐치가나라 아다 망아즈 셰군우 마슬긍 아추 치르나 워클로 롱팅가 타흐퉁가 레츠 소소가 글람브리산데 흐시그레라 디그 레츠 소소브 질리달리 치남바가 심자 나르찬데 마스 부지가 요너 파치르다다 날마샤기 다오지르는득 토무즈레야 디그 레츠 드질리달리 아추 트바르 나타 주일 동무 츠그질 홀로가 카르콩 이치즈흐셜 키파 윤든 끈르담비 끈덥심바 데르브진 세코노 뜨그 츠그르킨 아니와 악슨바니가 악슨바 즈바니가 치기 카르콩르곡 키파 윤든 끈르담비 끈덥심바 데르브진 스타푸 즈응탄 아르젠 즈응우 총디 뜨그덥 진시 쩌가 세코노 아 츠그질 홀로간데 카르콩일 아트브가야 뜨그 진든 레츤데 냥고노즈게 나다 와치 요치르 몽망이 츠그질 홀로간데 카르콩 예지 마프실 츠그질 홀로가 카츠앙 앞돈딩이니 온더 좀바 부스즈 그 잠치리 인진의 급치가 어리 옹인진의 급치는 맞는 라즈인고 츠그질 홀로간데 그 나튼 어리 츠그질 홀로간데 츠킨틀레 이치도 무즈그셔 타르마 레트가 데링 그 저와 동모데인 저와 가니야모 Си голага аранкурхчиг дичлдэрэс Си голага аранкурхчиг дичлдэрэс гону тайн жваг нива жваг сэмба мау ржинжиг егэв жэука тачу ржинжиг егэр гонжиг ржинжиг янжиг дэгэр гонжиг егэр гаав кэр ржинжига егэвч таамбаав к янжига егэ гни ук дэг ржинжиг егэвч таамбаав үндэ ачу ртэгэ гэва тайук тасчэг ук дин чони Njang pa se kunu ta taga rdugda shay gu ga njang pa se kunu njang taga rdugda chizgari. Tani ogui se kunu taga rdugda chizgari. Maang tsikanda nige rdugda shay gu ga. Din cho ga trawa rngao mo jina rangji ga ta jakab ga shtzatam ga nyin mo da lori re ga rdawa ta ga tsi taz ga taak tankili yo kas. Rangjik uzur jakab gar tsaatam nyin mundu lo riri ga ardawa tawa ga tsi tazga ta tankili yo kasi. Jawar ngawu di tsarsung zi ya, jawar ndar ngawu ga dilin kina ayok. Kipa yondan gana dambi gantab shimba dira jun sikunundu karkungi ju dayin. Din choni si gola ga rangkurakchik di chudari sikunundu dayin. Din choni arjinjig yegibji gar taga gaiwa ta chimuziri sikunundu dayin. Din choni njangpa sikunundu gar dugdara, ogi sikunundu gar dugdashay ju dayin. Dani ar ngawu mo inji na, ta arangri jakab ndaga karga jakab gar tsaatam ga nyin mundu lo reji gar dawa tawara cita gobrgi agtan kili yuk. Ya, jawandar ngawu ga dilin kina ayok na ba chuchona. Ritata lechen damjig dewer dichul karma mangpu mek tichin gata chenambi kaprandar nelin mayin yil aju dichu tongtong zaka nga chawar nga da jigim juqum juqwaz gi tina ta nyankan zgam sonu shenara che puz ga mar jal khabr ta chawa lan demni lechen garkalama shig na zgam sonu shechina ta jig yil chim na zga yong mek ditna tichin gata chenamba ga kaprandar nelin mayin u tin dana chawan der gi jilin de kharsif she tamna yona jilin she ju gi dichla yok ya kipa yondun gna dam bi gantab shin ba der jin se kunu khar kun ejura si kola ga rang khurg chi dichul dar e si kunu tani jinji gi yegi je gar ta ga ewa ta chmu zri si kunu jang pa si kunu ra gi si kunu ta gar dogda she chu tani jakob gar sa tm nin mund lo ri ri gar da ta wa ga chi ta zri si kunu tri ya tani e chwan da kharsif she tamna yona dichul dam zin gar kalam dela khong ikar cha sim chi tam ba ga ju yi kar cha sim chi kar cha sim chi ga dichul ter kar cha sim chi ga dichul shi ni ying kar cha je char ta ya ta kar cha ni kha yo ka ya ya tani Ты цел там зингер кэлэм джилтэн и джилэн хэна юна.
Dylan ta jiga gala gola izg mani makhi ga serna yona ni chi namba Dylan ta jesa taan daga ni chwa riri ga Dylan yantag sha ju yil ya di cho damzin si ya da garcha sim chi char song sik di dana chu Dylan da chi namba sha ju yil derin gali cindab jili dali chu chuban dar ngaw Lop Jones yil kipa yontan gynar dambi gantab shin ba derib rin shtapu zangtang arjenib zangpu chongdi tagtab rin si chagas shtapu zangtang arjenib zangpu chongdi tagtab rin si chagas ikonu cikrkan xambab zhawa nigan dhiki karkong guk daga si gola ga rangkor xchig dichu dares ikonu da dichu nikhar zabzir si gola ga rangkor xchig da ninzhig ni dichu nikhar zabzir ya daga jinjigib jigar tagga yiwa da chizgarib zina ga da wa sa ndab zhu Push, nga, ma, a, ndakhsambu, mush. Tani, na, ra, la, ndakhsambu, manangsh. Po, mu, manang. Damu, gaksam ga yuwa yuk. Ka, ta, wa, sa, po. Nga, ma, a, mu, na, ra, la, manang. Tani, njang si gunu tagar dhugurda, shtug nuri, shtug pa. Njang pa gar dhugurda, shtug pa ri. Tani, ogui gar dhugurda, tha ri. Ogui zina, kichi ri la. Ogui gar dhugurda, tha ri. Tagi, Jakob gar satim gani mundu, lu ri ri ga, ardawab jigni ga tsi vzir, ardawab jigni ga tsi vzindik tankli yuk. Jakob gar satim ni mundu, lu ri ri ga ardawab jigni ga tsi vzir. Yad gu namba, tagi tirin ga lor gan rambir, danka ga tsamban, davji li dali echu trawan dar, nga ur taju yil tani, trawa gza na taju gu tichlumik. Tina, mjigin tir tirin ga li tsindam sunu shachina, gzamji gara ki yuk, tagi gzamji ga li tsindam davji li dali, che namba, rnyamu, gzizig ga lakshjihtir, da glawaf danzin tirin ga lang nuga, Қысы кілік жесе қонуынды татыңғы қызамжы кілік жейін.